e rata nei auga to koi wanga uru mai to e ai nā te nuku mawari re te a te taimere e puka puka atu nei uru ngai te rātio e koe e te akarongo mai ne e ta ako puka puka ke koto kato to no reira e te iti tangata kuka areni e autara aka maru re te ngō tātou e a autara aka maru re ngō tātou tauta me kare mara mai te I toko tō maki I te tini I toko tō kōpapa e re arawe toko tō tōate ae arawe toko tō tōate e ati ke rōko mai te terapakau te rōko mai te prāne e a te tūranga e a ae nō reira ko tō tātou au tara kōpuka te ngō te ai ai nō runga I te National Bowel Cancer ae e tō tātou rātio te au maasara kātou tō me te apongo te orona ki te ora itu te aiai te rārai ki me ui ang tāko tui naru koto te te ringi mai aku a katika e koto te ringi mai aku tāku numero 021-259-3701 ko tāku numero phone tāku mobile phone nea ai ka katika e koto te ringi mai aku te rārai ki me ui ang tāko tui norunga te National Bowel Cancer ko te numero ko o 0800-114-900. Aye. 0800-114-900. O te National Bowel Cancer Screening Program. Aye. E ui atu, ui angata koto ringi atu te numero. Kare tutaki, ea, yeah, kare tutaki. No reira, te manako nei mago mami, yeah. Te waronga te rā, nā ai aka mai te rawe te nā ai tūranga ne, hake aka mā. Ka māra marae o me aka mā, o te mea kare koto kare tātou inaro kia aka nera, ki mea tātou te kit, o te mea to tātou lipo ea, ai oki. Kare rāranga, ko te rāranga rai te tāte arongo ne, te ate putuputunga tauturu ne, tā rātou rāranga rai te Akapera, e kite e mai e te makine nā roto e te screeninga I toko tō lepo, I tō tātō lepo, ae, nā roto e te screeninga tō tātō lepo, kite e mai rere me e maki te tae me kare maki. Te rā ua, me kite koe e te tīninga I tō o kōpapaya, me kite koe e te tīninga e arawe I tō o tōte, ae, e uchi, me tuku I adu tera na e kit ngā roto me tuku I adu ki tō tanga e ake maka ko tita ake maka